På P12 gjennom sommeren så sørger vi for den aller beste stemninga med DJ Alex Marenos minimixer. Det en ny en på vei om cirka en time, og på vei dit Taylor Swift, Fate for Philly.

fashionen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.